gert, yn ôl ti'n dau zyd yn rochot yn y stert, yn i fyrdal ffons yn rwad y ffoi oes, mae berd yn gor y hyls yn mynoes. O blans, y blans, y blans, as yn berd, jyg, jyg, yw jyg yn berd. Et berd stop ffwr dwog ffal di byd ochn, bod toi fan zo'n biest yn o'ch ni sŵfr wachten. Di smer ha otos da stinkt o'n hysond, ei grol di'n trnys o'n ymberd y stront.